lawa ma gara da kubi kungunyo kungunyo kungunyo kungunyo kungunyo kungunyo ama karana amuzika lokudaka mchine mkwenu wena Tomash Makaya Tomash Makaya unga zisama tinyo na wena Ernesto Zwalo unga lapa matinyo za mirungu la tisimuni unga likolike nifinene imi nazimu kutna wena mshango uziye chumaka chenchani wena uziye chukumbula sa umbano wana wako rungu la tisimuni lokuli tonga suku china utasoleka nenge watwa watwa watwa watwa watwa etisenga tashikosha lesho iba wawati senga lwa chaya kubele ize burani jasho fanilwe ntima wena zeka cheko mganu wame loko nzi chaya ati ati shkuli kumyutela hiru umu kudushu kudushu